삼삼 항상 커라 바보 몸이야 삼과야 치치쳐버려림 아삼왕와 아삼왕와 앤요 냠삼 항상 커라 바보 오베 부아탱 신나라마카 투리마하바바 에이 에데 우스로 Ani duku na ka baba beto aja duku no bo Anya se duku ani ade ko heaven wo si abafo tikata utiri so Beka le kro beko beko beko Ibi yame O mata wura Kwasiaza Kani do le wajai Verso na ka unta di chem kura ya fe Ana atari ano wo se ne utru mu beko afra wo mfa ho Wusani ya pa wana di akwatena sofu enim eldenim Adansu to menka Yesu bawo Yesu bawo di akwatena sofu enim tuli suntudi ya Anani awo pra na wo ya ho na de kasore Onia today my life on sasa Ofi eni kura tewa Eni kura tewa Eni kura tewa Eni kura tewa